0: 미쇼 양디지 타마데니 소다 메다 중매나 디냥가 차오여리긴
1: 어
0: 난디다 락바르도 안 나서 단다 눔게 단다 리도 알라고 참비시고 운나스한테 지글랑고 소세다 니네 치미네레 타마르시 키제 두도 알
1: 당신이가
0: 차오 십지리
1: 어 저반게란다
0: 네
1: 공신이 버반 리게 된 저체 운나스 된자다 숙침부 태가 좋아요 그러반
0: 리 네 락바르도 눔정 아브로다 유디스는 안 나서 인지미지 그좀 마스마지미나 눔고 모르가시 니브다다 자샤 아니 나로레다
1: 来这一对在那摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人啊他摩托克都自立体一段给人
2: ཁྱི རང ཁ ལོ ཚན དེ་སི་ལ་ཚེ་རུང་ང་ཐུ་ཅུང་ང་ཚེ་ལང་ཁོར་ལ་ཅི་ཅེ་ཡ་བུ་ཐུམ་ན་ཡང་ལང་ཁོར་གྱི་གྱན་ཅ་རིན་ཉི་རེན་ཉི་གྱི་སེམ་ཐུམ་ན་ཁྱི་རང་ཁེ་གྱུན་དེ་རིན་ཉི་གྱི་ལང་ཁོར་ལ་ད་གྱོང་ཅེ་དང་ནེ་ལང་ཁོར་གྱི་ལུ་ལ་ལ་ཅུན་ཤོར་བ་ཅུ་ཐབ་ཁེན་ཐུབ་ལ་
3: ཁྱི་རང་ཁེ་ལང་ཁོར་གྱི་ནུམ་ཐང་ལ་ལ་ཅུན་ཅུང་ཅེ་དང་ནེ་ཁོར་ལོ་ཤིབ་ཤིབ་ཅེ་དང་སོ་ལང་ཁོར་དུང་ཁབ་གྱི་གུན་ཤེ་ཐེ་ཁེན་དོ་ཁང་ནེ་ཡོང་ཐུབ་ཐ་ད་ཁྱི་རང་ཁེ་སེན་ཤིན་བེ་ལི་ཅན་དི་ནི་ཏིམ་ཅུ་ཐེ་ཏེ་ལེ་ཅན་གྱི་ནང་སེ་ལེ་ཅན་ལང་ཁོར་ད་གྱོང་ཤེ་ཐེ་ཡིན་ལེ་ཅན་ན་ཤུ་ཅུ་རོ་གསུ་ཤུ་
0: ལོ་ཐོ་ཅི་གི་ལ་གི་ཐན་དེ་ཐོང་ཁན་ན་ལ་ཡ་ནམ་བེ་ལང་ཁོར་ཁེ་ཁུལ་ལ་ངོ་ཉི་བ་དེ་ཡིན་ན་ཁ་རི་ན་གི་ལ་ཨ་ལོ་ན་ཐོ་ཅི་ལེ་ཏི་དི་རི་ཤ་གི་ལ་གི་ལ་ཨོན་ཟོ་ཐན་དེ་ནམ་གུ་ཅེ་ཁོལོ་ཡ་ཁ་ཁོར་ཡ་ཁ་ཆེ་ཤོ་མ་རེ་ཨ་ཡ་གེ་ཤུན་ན་ལུན་སུ་ཇོང་ག་ཅི་སི་རེ་ལེ་སེ་ཁོལོ་ཁོར་ཡ་ཐན་དེ་དི་
1: ལོ་ཡི་གལ་ང་གོང་གེ་མེ་ཅི་ཚམ་དེ་ཡ་ལེ་ཉེ་ལེ་ཡང་ང་ན་ཚོ་ཆ་ཚོ་གི་ཆོ་ལ་ཡ་ཅན་ལེ་སན་ན་རོ་ན་ཤུ་ཡི་ལོ་ཐེང་གི་གི་ནུམ་ནུན་ད་ང་ན་ཚོ་ནུམ་ལང་ཁོ་ལ་ཡ་ནུམ་གེ་བེ་ནེ་ཐུན་དེ་ཅེ་ལ་ཡ་ང་ན་སྟེ་ཆ་ཚོ་ཏུ་གེ་ཁོ་རང་གི་དེ་ལེ་དེ་ཤུ་ལ་ཆོ་བ་དེ་ཏ་བ་རི་ཤ་ང་ན་ཚོ་དེ་རི་ཤ་

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ཁག སེམ ཐ
0: ང ཡི ཆེ བ ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

0: ཆ་ཡུགོ
1: རབ་གར་ཁ་ཝེན་ཅུང་ཁི་ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུགོ་ནེ་ཐང་ནེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང་ཁུམ་ལུ་ངོ་ཚར་ཅིན
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ

0: ཁམས་ང་གལ་ལ་ནོ་ཁམས་ཚན་ཧར་ཤུན་ན་གེ་སང་བེན་ཅུ་སི་གེ་ལ་ནེ་སེ་གེ་སང་བེན་ཅུ་ལ་སེ་བ་ཁ་ནེ་གུན་བ་ཨ་ཤི་གེ་ནམ་ནེ་ན་གེ་ལ་ནེ་སེ་ལོ་ལི་ཚན་ན་ཆུ་ཅུ་ཞུ་བེ་གེ་བལ་ནེ་དན་ན་བེ་ཕེན་བེ་གོ་ཤི་ཁ་རང་གེ་སོ་ཕ་ཡ་ཡིན་ན་ནེ་སེ་ཐང་ཐང་མ་ད་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ 내는 영어 보여야 된다.
1: 네세.
0: 뭐라. 댄 디자인일 거라.
1: 네세. 예산은 저랑이 이제 좀 송세대 토르비스로나 시간 잡고.
0: 로로 다른 쇼핑 가고 있나 찾겠어.
1: 네세. 네세는 가면 마시고 피교고 쓰고 인수된 잡고. 네세. 네세.

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན ཁེ
0: གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

0: Priya la nyemze, chili nang ne la pichos. Te aji zang de chale nang ge nye, te yungpor pika nye, benja thola thosi nang ra nang shiya yin la.
1: Ne se los nando gila?
0: Tene loka shiba suna deshi la. Suna dawla zo cheba lungri sanda yung kuran buwe yin aji.
1: Ne se lo.
0: Lo se yun aji gu shi nang
1: go. Lo, shiden jago.
0: La thosi.
1: Hello, Simba Khamsa.
2: Tukutini Khamsa, Kilo.
1: No, Khamsa.
2: Khamsa.
1: Wanchi la yin la?
2: Yin to, la yin ki, si, lesa ne jiru yin la.
1: Lesa la. Lesa la, chi chi shi be, tsu chim genzi la ne da na be, go she di wanchi la yin so pyo ya yin la?
2: So she, da, go she, ni mo, di, go she, di, da, zi, yin, man, zi, ki, so ju ba, shi bin li la, zi, go she,
1: ཡང་དེ་གི་ཁུ་ཏི་ཤི་བལ་ནེ་དང་དོ་ནེ་སོ་ཇོ་བ་ཁེ་བེན་དུ་ལ་དང་ཡ་བ་དེ་དེ་ནང་གི་ཨ་ནེ་གི་པ་སལ་ནམ་དེ་ནོ་ཕི་ནེ་ནེ་ཡིན་དང་ལུ་གི་སིང་གི་གང་གི་ཏེ་ན་ནེ་ཏེ་སི་ལི་ཡོང་གི་མེན་དུ་ཤི་ཡིན་ལ་ཡུ་མ་ཏེ་ལི་ཚེ་མ་ཏེ་ལི་ཨོ་ཡེ་པ་ཏེ་ལི་སེ་ཡིན་དུ་ཨ་ནེ་སེ་ལོ་ལོ་ལོ་གི་ལ་དེ་པ་ཆོ་སོ་ན་ན Lesson,

ཕ ཡུ ཁེ ཆུ ཝོ ང རང ཕ ཡུ ནེ དོ ཐུན ཆེ དིན རེ རེ རེ སམ པེ རུམ ཁ ནེ ཡེ མ ཐུ པ ནེ ཕ ཡུ ཁེ ཆུ ཁེ ཡིན ཤིང ཐུན ཅེ ལམ ཐུ ཐང ཛང ཁེ ཧོང ཝང ཝང ཤང ཤང ཐུ ཕ པེ ཆུ ཁེ ཁེ ཡང ཉེན ཐེ ད རེ ལ ཅེན ཆེ ལམ ཐུ སེ ལང ཡེར ཆ ཝ ནེ ཆེ ཅེ ལབ ཅེ ཡོ ཝེ མ ཡུམ ཆུ ཁེ རེ ཕ ཡུ ནེ ཅེ ཡང མེ ཡང རུང ཁེ ཉེ མེ པེ མེ ཆོ དེ ཁེ ནེ སམ མེ ཅེ པ ཚུ ཚ ལུང ཁེ ཇུང ཁོ ཡེ ལ ཤུ ནུ ཤ དར ཆ དར ཚུ ག ཅེ ཁེ ཝམ པ སེ ཅེ ཐང ཁར་ཝ་ ལག་དུ ཐོག་པེ ཀེན་གུན ཚུ མི་གོང ཁེ ཆེ་མ ཤུར་སང་ ཡེ ཁེ་རང་ ཆེན་བལང་ གུང་ཅེན་ ཐེ་ཁོན་ན ཙམ་ཤི ཁལ་ཡེ ཁེ་ནི དེ་ཆོ ཇོ་གི དནོར ལུག་སུམ ཐང མེ ཆོ རོང ཁེ ཆོ་ནེན སེན སུམ ཁེ ལུ་ཆུ ཡོང་ བར ཁེ བེ མ་མ ཐི ཡེ ཕ་ཡུ ཁེ ཇོ་ཝ་ སིམ་ཅེན་ ཚུ ནེ་རི ཤི་གེ ཙ་ཤི སེ་ཁེན ཁེ མེ ཆོ ཐ્યાང་ ཁེ ཡེ qiba cu gyor chang gi zun zhu la shak sha tu shur we shu zhe nian mu ti ning ta ba ne gui jia qi zhe wa chi zha rum be shu nu sa du ba cu long long ki lu yi du jin zha xi be ka yang ju ba qi gian gun cu qing xin ki qi mi la gu yang ki ro qi gian yang qu yi

ཕ ཡུ གི ཙང བུ ལ ཁྱོ ལ ལོང ཚེ དོ མང བུ ལུ ཡུ དེན པེ ང ཚུ ལོ སིམ དེན ས ཁྱོ ཡིན ལ ཁེ ས ཁེ ཡུ ཐ્યા ཁྱོ ཡིན ཐེ བེ ལུ ཡུ གི ཁོང ནེ ཚེ སང ཁྱོ ཡིན ཨིན ཀ્યા ཐན དེ ཐུ སུ ཚེ མེ ག རེ ཁྱོ གི ཚེ ཅེ ཐང ཚེ ཉ ལ ཨ ལ ལ ཐང ཅེ སུ ཡི རང ཅི གུ ཏ ཤོ ཐེ ལེ དོ དེ ཁང ལ ཐང དང སིམ ཅིན ཁི ཡུ པེ ཁེ ཚུ ཁྱོ གི ནང མེ ཐུ ཁྱོ ནེ yang sarwe chagri thang sang thok be lam chang kha chue ne kha chue phar gyu gui yang kyurang gyun thu ne shur wang wan me phe yu ki minor yu che ki sung cha kyu ki sun ne yu te we thu ra ki gen ri thang lu ra ki phe ge yang kyu ki nge ne zhong yu be phe yu ki chu la yer tu su char chen chang bu du zu bo bo le lang long thu chur gui thu yang shu ma me be go ya la ge yong ro gun tu su kang kya gi kyu gi za lam ring bu yu yang chim ching ki zum dang la ye wa me bar me ki si kyu rang kya ting ting ki chim shung tu sim chi pe yu si we yu long ti lu yu ki guo kong kang ni tie gu chung chung tang ngeng ur su zhe ra ti ka ne chue gu ser nya tang chu san chu chu zhe ti kang tu zhe gu dor na ཕ་ ཡུ ཁི མེ ནོར ཡུ ཚེ ཁི ལོ ཅི དེ་ ས ཁྱོ ཡིན བེ མེ ན ཐ མེ ཡིན ཁང དར ཁྱོ གི ཆུ ཤུ ཡ ལོང ཛང པོར མ ཅི ངོ ལ མིང ཁི ཐོ ཚུ ཐེ ཅི ཚུ ཐང ཤེ ཚུ མིན ཛ བར རིན ཉི ཡུ ཡང ཆུ ཤུ ཡ ལོང ཛང པོར ཅི ཅི དོང ཆུ སེར བེ མིང ཐེ ཚུ དེ ནེ ཕོར སོང བེ ཁང དར མ

0: ཆོ་ཡུགོ
1: རབ་གར ཁ་ཝི ཇོང་ཁི ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུགོ ཉེ་ཐང ཉེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང ཁུང་ལུ་ངོ་ཚར་ཅེ
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ

0: 新界春节多不大，编织了皮件的罗局长新界创建突起，十五级集团的人堂、国土动植物启动加密股票差股股十年，交易的加速速度松裕，重要的那份资料嘛，他罗局长承认我将接到就这，某只股票国际差股跌什么，天安门底下松姐，你是新电路信托，哈龙部子借用的昨年创建的。
1: 加的出是不借给对这所里不嘛事，满足电子效用呢，投入现在。我这批人，创建党创始人民人参与我们六月拥抱，看说说了，过了组织启动的这居民人堂，过了日子股东直接加入铁路参与不是。没事不也，你到你手里，老百姓老百姓不说，学女来学习不，俺这来的，你都要别个做不他，来的得了，今天对不呢？ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁོ་དེན་ཅེ་བ་ཤེས་ཡིན。ཉེ་དུ་དེ་གབ་ནེ་ཅུ་ཅེ་ཉེ་དོན་ཅུ་སར་ལོ་ཅུང་ཁུ་ལོག་དོང་ཁོང་བེ་ཉེ་ཤུ་ཆབ་ཅ་ཅེ་བ་ལེ་ངུ་བ་ལ་ཤེས་ན。རང་རྒྱལ་གྱི་ཁོ་ལ་ཤེས་བུ་ཞེ་ཅུན་ཆེ་ཤུ་གྱི་ལོ་ཤུ་ཁོང་དེ་མ་ལ་ཅུན་སེམ་ནེ་ཅུང་མེ་དང་ཁེ་ལ་ཆུང་ཅེ་གྱི་ངུ་མེ་དང་ནེ་ལོང་དེན་ཆུ་ཤེ་ཉོ་བ་ལོ
1: ཁྱི
0: ཡོད་དེ་གཅིག་ཉིན་གྱི་གོམ་ཡེ་རེན་གྱི་ཡེ་རེ་ཡེ་ཟར་མ་ཆུ་ཟོ་གྱི་ཆུ་བེན་ཁལ་པ་ཕུ་དམ་ཤེ་ཉིན་དུང་ཤེ་ཆེ་བྲ་ཆེ་བྲ་ཡི་ཁལ་པ་ཕུ་རྒྱ་ཅི་དུ་རེན་ནེ་བེ་ལེ་གུང་གྱི་ཤེ་ཤེ་རམ་ན་བ་དོ་ར་ཆེ་བེ་ཉིན་དུ་ཅི་གུ་ཁུ་དུ་འགྲོ་མི་ཆོ་བེ་དེ་བེ་ཆེ་ཡུ་ཅེ་
1: ཁྱི་ཕྱི་ཡི་
0: ari zinzi Trumpu khasa chizi jingin khadar tu tsobi ardan yiren warki rigur sarsho yi chumi lamlong chung yu zi chuyibarri. Singirin ki, tingdi gamngay zingiru shu zara.

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ཁག སེམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

0: yala nyemze chilinanela pichos te aji tangde chale nangge nyembe te yungbor phege nyembe benja thola thosin nangro nang shiye yin
1: ne se los no no gila
0: deni loga shibe sona dechila sona dala do chebe lungde sanda yungguran buye yin aji
1: ne se la
0: lo se un aji gu shi nangwa
1: chiden jago
0: na thosin
1: Lui simbo khamsa.
2: Tukutini khamsa. Kilo.
1: No, khamsa.
2: Khamsa.
1: Wansi la ina.
2: Yindo la ina ki si lesa ne jiru iki la.
1: Lesa la. Lesa na chichi shube tsuchim genzo la ne da nambe gorshe di wansi la iso piwa ina.
2: Gorshe, das. Gorshe nyamuti. Gorshe de ta tiri mandu ke ki sojo ba. Shibindu la gane gorshe.
1: ཡང་དེ་གི་ཁུ་ཏི་ཤི་བ་ལ་ནེ་དང་དོ་ནེ་སོ་ཇོ་བ་ཁེ་པིན་དུ་ལ་དང་ཡ་བ་དེ་དེ་ནང་གི་ཨ་ནེ་གི་པ་སང་ལ་ནམ་དེ་ནོ་ཕི་ནེ་ནེ་ཡིན་པ་ལི་གི་སིང་གི་གང་གི་ཏེ་ན་ནེ་ཏོ་ཏི་ལི་ཡོང་གི་མེན་དུ་ཤི་ཡིན་ལ་ཡོམ་ཏེ་ལི་ཚེམ་ཏེ་ལི་ཨོ་ནེ་པ་ཏེ་ལི་སེ་ཡིན་དུ་ད་ནེ་སེ་ལ་ལོ་ལོ་གི་ལ་ད་ཏི་པ་ཆོ་སོ་ན Less,

ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་ཅིག་ཁོ་
三周前了，他不是来十年困难以来，前作用不看上买家有人路线第一呢，朋友他在从这些感想小重村难度修预备他们你去做前辈有没有兵器用他抽不抽不用了，朋友建议呢那么说过速在他谈钱我来中用别门的修因素那些